0: پشتی چوناته از استخار ما دارا پلی خوشان چه حسرت آمنو ترا تو آوا شوات آدلی من هینک نکر الالا من یارا من بس ایدی وره از بی تنابم یارا من
1: رادیو ونگ

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

دان مروفا خملا جیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشره

استو شمستو خیر امنه کی جان خیر امرا خاده یا خوابی که یا افدام رانه که یا خسر

دنیا ده تنی من ده سباور زم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا د تنی منده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی.